0: 本より発信ヘリコンポ。プレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2。レコードをかけるとヘリのように見えてくる。総合出力76W、オートリバースペックも搭載。小さくても高性能、ソニーのヘリコンポ。飛ぶように新発売。
1: ミュージックワールドの松本まりなです。ローリングストーンズなんですが、ロンドンの前に行われております、ソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの品物を売るような、そんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんです。作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですね、どんな形をしているかというと、詳しいですね、なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしておりまして、バンドが出てくるとこの5つの花びらが伸びて花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーで、それは誰が持っているかというと、キース・リチャーズの最初のね、あのヒット曲が入って、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークストに出したそうです。売上金というのは彼の好きなチャリティーですということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみにイギリス子供虐待防止協会、それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。That's Music World from 2000 Rock.

0: くのは、あの憧れの LA 仕立てのホットな番組、ニューロックフロムスーパーロックチョイス。ロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ、 K ロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかり。ニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cry.

0: ソニーより発信ヘリコンポプレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2レコードをかけるとヘリのように見えてくる総合出力76W オートリバースデッキも搭載小さくても高性能ソニーのヘリコンポ飛ぶように新発売
1: ミュージックワールドの松本まりなですローリングスターズなんですがロンドンの前で行われておりますソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの品物を売るようなそんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですね、どんな形で使えるかというと、可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしておりまして、バンドが出てくると、この5つの花びらが開いて、花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーで、それは誰が持っているかというと、キースリコーズの最初のね、あのヒット曲が入った、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークストに出したそうです。売り上げ金というのは、彼の好きなチャリティーということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみに、イギリス子供虐待防止協会。それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。That's Music World from 2012.

0: するのはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロンスーパーロックチョイロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ K-ROCK も踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかりニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします合言葉はスーパーニューロックロックラジオはあなたのミュージックステーションスーパーロック
1: This is Asia Don't cry